0: کی مہم میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو، ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی مواصلات۔

یہ ریڈیو نیپال ہے، حفیظ خان سے اردو میں خبریں سنیے۔ اس سال کے مانسون کے دوران 226,000 سے زیادہ شہری متاثر ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ انسداد خطرات آفات اور بندوبست کی انتظامیہ کمیٹی کے اجلاس میں حال ہی میں منظور ہوئے مانسون کی پیشگی تیاری اور دفاعی قومی منصوبہ میں ملک بھر کے تقریباً 51,868 خاندانوں کے تقریباً 226,661 افراد متاثر ہو سکنے کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ قومی انسداد خطرات آفات اور انتظامیہ اتھارٹی کے ترجمان شانتی مہات نے بتایا کہ ممکنہ متاثرین میں سے 1,000 سے 4,000 تک خاندان براہ راست متاثر ہو سکنے کا اندازہ ہے۔ اسی طرح ترجمان مہات نے بتایا کہ اس مدت میں روزانہ درجہ حرارت بڑھنے کے امکانات کی بنیاد پر ملک کے جنوب ترائی کے علاقوں کی عام عوام انتہائی شدید گرمی اور لو سے متاثر ہونے کا اندازہ ہے۔ وزیر نشریات و اطلاعات ڈاکٹر بکرم تمل سنہا نے پریس اور اظہار خیال کی آزادی کے تحفظ میں حکومت مکمل طور پر پرعزم رہنے کی بات واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ باوقار اور پیشہ ورانہ صحافت اور حساس موضوعات کے تئیں ذرائع ابلاغ کی پیشکش کو مزید ذمہ دار بننے کی ضرورت ہے۔ سنچاریکا سموہ نیپال کے نمائندوں سے وزارت میں ہوئی ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ آزادی پریس جمہوری طرز عمل کی بنیاد ہونے کی وجہ سے اس کے تحفظ کو لے کر حکومت پرعزم ہے۔ پچھلے وقت نشریاتی شعبہ مختلف چیلنجز سے متاثر رہنے کا تذکرہ کرتے ہوئے وزیر نشریات تمل سنہا نے کہا کہ صحافت کو بھروسے مند، باوقار اور پیشہ ورانہ بنانے کے لیے ریاست نشریاتی اداروں اور صحافیوں سے وابستہ محکموں اور اداروں کے درمیان عملی شراکت کی ضرورت ہے۔ حکومت نے انتظامی ساخت میں تبدیلی لا کر سابقہ 22 وزارتوں کی تعداد کو کم کر کے 18 وزارتیں قائم کرتے ہوئے غیر ضروری دفاتر کو خارج کرنے کی تیاری کرنے کے ساتھ ہی تقریباً 25,000 ملازمین کے عہدے بھی ختم ہونے کو ہیں۔ حکومت نے فضول اخراجات میں کمی کر کے غیر ضروری دفاتر اور ملازمین کے عہدوں کو ختم کرنے کے مقصد کے ساتھ وزارتوں کی تعداد 22 سے کم کر کے 18 قائم کی ہے۔ اسی طرح حکومت نے غیر ضروری اور ذمہ داریوں میں دوہرے اور تہرے پن رہے تقریباً 550 دفاتر کو بھی خارج کرنے کی تیاری کی ہے۔ ایسے دفاتر کو خارج کرنے پر تقریباً 25,000 ملازمین کے عہدوں میں کٹوتی ہونے کا اندازہ لگایا گیا ہے، جس میں دفتری معاون سے لے کر سیکرٹری تک کے عہدوں میں کٹوتی ہوگی۔ وزیر اعظم اور کابینہ دفتر کے مطابق دہلی کے دلو نگر پالیکا وارڈ نمبر 13 کے وارڈ سیکرٹری کمل بھنڈاری کو فون پر دھمکی دینے والے شخص کے خلاف کارروائی کے عمل کو آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ کابینہ دفتر کے ترجمان معاون سیکرٹری ہیم راج اریال کے ذریعے آج جاری کردہ بیانیہ میں بتایا گیا ہے کہ پرکاش کھڑکا نام کے اس شخص نے وزیر اعظم دفتر کے نام کا غلط استعمال کر کے بدزبانی کرتے ہوئے دھمکی دینے کی آڈیو کلپ منظر عام ہونے کے بعد متعلقہ حفاظت اور تحقیقاتی محکموں کو فوراً قانونی کارروائی کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ہدایت کی گئی ہے۔ کابینہ دفتر کے مطابق قانون اور مروجہ انتظامی طریقہ کار کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کر رہے سرکاری ملازم میں ڈر اور خوف پیدا کرنے، بدسلوکی کرنے اور دباؤ ڈالنے جیسی سرگرمیاں معافی کے قابل نہیں ہیں اور قابل مذمت بھی ہیں۔ کابینہ دفتر نے کسی بھی شخص نے وزیراعظم کے سیکرٹریٹ یا وزیراعظم اور کابینہ دفتر کا نام استعمال کر کے فون کے ذریعے یا ملاقات کر کے دھمکی دینے، بارگیننگ کرنے یا نامناسب دباؤ ڈالنے کی کوشش کرنے پر بدگمانی میں نہ پڑنے کی عام شہریوں اور سرکاری اداروں سے اپیل کی ہے۔ سرکاری عہدوں پر فائز اور سابق عہدیداروں سے اپنے اثاثوں کی تفصیلات لازمی طور پر جمع کرانے کے لیے اثاثوں کی تحقیقاتی کمیشن نے ہدایت کی ہے۔ تحقیقاتی کمیشن نے ایک نوٹس جاری کر کے تفصیلات جمع نہیں کرنے، تاخیر کرنے یا فرضی تفصیلات پیش کرنے والے پر قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا انتباہ بھی دیا ہے۔ کمیشن نے مالی سال 2082-83 تک سرکاری عہدوں پر فائز یا اس مدت کے بعد ریٹائر ہوئے سیاسی عہدیداروں، ملازمین اور مختلف محکموں کے اعلیٰ افسران سے اپنے اور اہل خانہ کے تمام اثاثوں کی تفصیلات جمع کرنے کی اپیل کی ہے۔ کمیشن کے ابتدائی اندازے کے مطابق تقریباً 30,000 افراد تحقیقات کے دائرے میں آ سکتے ہیں۔ کوہ پیمائی کی محصولات کے بابت جمع ہوئی رقم کو متعلقہ فنڈ میں جمع کرنے اور وقت پر اس کی اطلاع متعلقہ وزارت کو دینے کے لیے آڈیٹرز جنرل دفتر نے نیپال کوہ پیمائی ایسوسی ایشن سے اپیل کی ہے۔ بین سرکاری
مالیاتی انتظامیہ ضوابط 2074 کی ذیلی دفعہ 7 کے مطابق کوہ پیمائی سے حاصل ہوئی محصولات کو متعلقہ فنڈ میں جمع کرنے کا بندوبست ہے۔ متعلقہ فنڈ میں جمع ہوئی رقم مرکزی، صوبائی اور مقامی سطح کی حکومتوں میں تقسیم کرنے کا بندوبست ہونے کی بات آڈیٹرز جنرل دفتر کے ذریعے تیار کردہ سالانہ رپورٹ میں مذکور ہے۔ اسی طرح آڈیٹرز جنرل دفتر کے ذریعے گزشتہ روز صدر مملکت رام چندر پوڈیل کو پیش کردہ سالانہ رپورٹ میں سرکاری طبی اداروں میں 51.49 کروڑ سے زیادہ قیمت کے آلات استعمال میں نہیں ہونے کی بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ شہریوں کو معیاری طبی خدمات فراہم کرنے کے مقصد کے ساتھ خریدے گئے آلات استعمال میں نہیں آنے سے شہری پرائیویٹ اسپتالوں میں جانے کے لیے مجبور ہیں، اور ساتھ ہی ریاست کا سرمایہ بھی ضائع ہونے کی نشاندہی اس رپورٹ میں کی گئی ہے۔ کاٹھمنڈو مہانگر پالیکا نے رادھا سوامی ستسنگ بیاس آشرم ہولڈنگ سینٹر میں رہے 14 بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولیات سمیت مفت تعلیم حاصل کرنے کا بندوبست کیا ہے۔ مہانگر پالیکا نے کاٹھمنڈو کے مختلف اسکولوں اور سرپرستوں کے درمیان معاہدہ کر کے ان بچوں کے لیے 10ویں جماعت تک ہاسٹل میں رہ کر مفت تعلیم حاصل کرنے کا بندوبست کیا ہے۔ کاٹھمنڈو مہانگر پالیکا کی قائم مقام میئر سنیتا ڈنگول نے بتایا کہ طلبہ کی ہاسٹل میں مفت رہائش اور تعلیم حاصل کرنے کی مختلف 4 تجاویز پر فیصلہ کیا گیا ہے، اور طلبہ آئندہ اتوار سے باقاعدہ اسکول جائیں گے۔ ضلع کسکی میں انپورن کنزرویشن علاقہ میں رہے ماردی ہمالیہ میں ٹریکنگ کے دوران ایک ملکی سیاح لاپتہ ہو گئے ہیں۔ کاٹھمنڈو کے سنگارام بدھ بہار کے راہب دھامے سرو ماردی میں ٹریکنگ کے دوران گزشتہ بیساکھ 30 گتے دوپہر 2 بجے سے رابطے سے باہر ہونے کی جانکاری ماچھا پچھرے وارڈ نمبر 9 کے وارڈ صدر ہری بہادر چھیتری اور راجندر نے دی ہے۔ سمندری سطح سے 4,200 میٹر کی بلندی پر واقع ماردی کے ویو پوائنٹ کے ٹی سپ میں اپنا بستہ رکھ کر کچھ وقت کے لیے گرد و نواح کا نظارہ کرنے کی بات کہہ کر گئے دھامے سرو۔ شام تک واپس نہیں ہونے کے بعد ماردی ہمال ٹریکنگ انتظامیہ کمیٹی کے صدر راج کمار تامنگ کی قیادت میں مقامی سیاحتی پیشہوران نے گزشتہ روز سے ہی انہیں تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔